0: ikuzobuleke iprogramu lezibisondo liphinda mngakhe amo fama abazwele
1: ngizambuye
0: ngakho lo zwele ande bazwele jongem
1: mina ande batofisazileso
0: vese cholam
1: ngizwe zokuna kama singomo mega abito ngizifama utukafelana no pesa kama saka la vune la butano ahuri nesela tayela na bu